Ты с ума вон по котам, вэлэ лэ лэ лэ бэ. Чи мон, но сэ чи но, а о вам по фин лэк. Yeah, le sin lapa, on voit c'est des ch'tapa. Et qu'est-ce que bon, ma petite dame, oui. Oh, I wanna see my dinner, my.